0: torí ogo.
1: Yes sir.
0: Ara padà lọ. Ẹni fẹ́ pa é torí ìràwọ̀. Ara padà lọ. Gbígbé sókè. Sọgbẹ́ orí mi jáde.
1: Orí mi jáde.
0: Nínú ìpamọ́ ogun tó le.
1: Nínú ìpamọ́ ogun tó le.
0: Orí mi jáde.
1: Orí mi jáde.
0: Nínú àhámọ́ ogun tó le.
1: Àhámọ́ ogun tó le.
0: Àwọn tí ogun tó le ń bá po.
1: Yes sir.
0: Àwọn tí ogun tó le ń bá jà. Àwọn tí ogun tó le ti ń bá wọn jà. Kí wọ́n máa bọ̀.
1: Yes sir.
0: Nínú ìpàdé agbára.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wo bí.
1: Sá.
0: Nígbà tí àṣẹ bá kan ọ̀run. Ọ̀run ó yọ̀ dá kankan.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àṣẹ ni.
1: Káì.
0: Wo bí sá.
1: Yes sir.
0: Àwọn wòlíì kan sì mẹ lábẹ́ ọ̀run
1: yìí.
0: Tí ọ̀run dá mọ̀.
1: Ó yẹ dáadáa.
0: Ọ̀run dá wọn mọ̀.
1: Dáadáa.
0: Ilẹ̀ tí kò gbọ́ mi. Kì í ṣe gbogbo ẹni lójú ogun. Ni mo ń bọ̀.
1: Nba.
0: Ọ̀pọ̀ lójú ogun.
1: Yes sir.
0: Wọ́n máa ń kú sójú ogun.
1: Kọ̀fà.
0: Wo bí mọ̀.
1: Yes sir.
0: Kò sẹ́ni kì í ṣe gbogbo ẹni ràjò. Ni mo ń bọ̀.
1: Rárá o.
0: Inú ogun tó wà yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àjò ló wà.
1: Káì.
0: Wọ́n fẹ́ jí o padà sílé.
1: Yéṣù.
0: Ẹ la etí.
1: Yes sir.
0: Wo bí.
1: Wo bí o.
0: Àwọn tó lójú ogun. Ẹ sà.
1: Sà.
0: Bíbélì tèmi fi yé mi.
1: Yes sir.
0: Tí ogun bá káyàn mọ́ bí ogun ti le. Wọ́n máa ń pani síbẹ̀ ni.
1: Àtàníwájú.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n máa ń pani síbẹ̀ ni.
1: Yéṣù.
0: Ẹ gbọ́ tí bẹ́ẹ̀ sọ ni.
1: Yes sir.
0: Wọ́n kọ lẹ́tà. Sí ojú ogun. Ẹ fi balógun mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Dáfídì ló kọ lẹ́tà o. Ẹ bá ń fi balógun mi. Síbi tí ogun ti le.
1: Yéṣù.
0: Nígbà tí ogun bá gbóná. Ẹ pa síbẹ̀.
1: Káì.
0: Bíbélì wípé.
1: Yes sir.
0: Nígbà tí ogun le.
1: Tí
0: ogun le.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìjà náà burú fún Sọ́ọ̀lù.
1: Yes sir.
0: Nígbà tí ogun le.
1: Káì.
0: Ìjà náà burú fún Sọ́ọ̀lù. Wọ́n gun ó ń bẹ̀bẹ̀ ikú.
1: Yes sir.
0: Ó ní kọ́ ọmọ sẹ́wọ̀n ó pa o. Nígbà tí ogun le. Ẹ sà. Ogun le.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wọ́n pa ọmọ ẹ̀kẹ́ni lójú ẹ̀.
1: Yes sir.
0: Ìkejì lójú ẹ̀. Ìkẹta lójú ẹ̀. Ẹ sà. Ogun le. Ogun le.
1: Yes sir.
0: Ẹ máa ké.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: o. Orí mi.
1: Orí mi.
0: Jáde. Lábí ogun.
1: Lábí ogun.
0: Tó le.
1: Tó
0: le. Orí mi.
1: Jáde
0: o. Jáde o. Lábí ogun. Tó le. Orí mi. Jáde. Lábí ogun. Tó le. Orí mi. Jáde. Lábí ogun. Tó le.
1: Tó le.
0: Sà.
1: Yes sir.
0: Lo abi ogun tó le.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Yes sir.
1: Ha.
0: Mo ma kọ Bíbélì.
1: Yes sir. Káì.
0: Sà.
1: Yes sir.
0: Níbi tí ogun ti le. Bíbélì sọ pé.
1: Yes sir.
0: Ìjì náà le. Púpọ̀ púpọ̀. Débi wípé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: Ogun tí èèyàn bá kó dénú ogun tó le.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó máa ń pàdánù ẹ̀ ni.
1: Káì.
0: Bẹ́ẹ̀ni. Bí o sọ̀ra.
1: Yes sir.
0: Bó wọnú ogun tó le ní kíkún.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Yọ jáde lẹ́yọ.
1: Àdánuwa yóò.
0: Yọ jáde lẹ́yọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mo ka Bíbélì débẹ̀.
1: Yes sir.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: Ó ní ìjì náà le púpọ̀ púpọ̀. Gbogbo àwọn tó bá jóná wọkọ̀.
1: Káì.
0: Gbogbo wọn. Wọ́n ti lọ ṣiṣẹ́.
1: Yes sir.
0: Wọ́n jèrè.
1: Ìrẹsẹ́
0: wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wọ́n kò lọlé. Wọ́n kó owó ńláńlá.
1: Yes sir.
0: Owó bìtìbìtì. Wọ́n kò lọlé.
1: Yes sir.
0: Bọ́n ti ń kó lọ. Bíbélì wípé. Wọ́n da gbogbo ẹ̀ sójú
1: o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìjì ogun tó le.
1: Ó le.
0: Ó dẹ̀ gba gbogbo ohun tí wọ́n kó bọ̀ lọ.
1: Ẹ̀mí mi máa o.
0: Láti ìrìn àjò.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Sọ.
1: Yes sir.
0: O rí pé ìjì ti fẹ́ gba gbogbo nǹkan wọ̀ tán.
1: Jésù. Ìṣẹ̀dá mi o.
0: Ogun tó le. Ó ti fẹ́ gba gbogbo nǹkan wọ̀ tán. Ẹ wo arábìnrin.
1: Yes sir.
0: Ọjọ́ Wednesday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó ní sà.
1: Yes sir.
0: Ní àṣà January. January.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Òun. Ó ní 3.3 million.
1: Yes.
0: Nínú àkáǹtì.
1: Kọ̀fà.
0: 3.3 million.
1: Yes sir.
0: Nínú àkáǹtì. Ní ọjọ́ ní January.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó ní inú rírun kan bẹ̀rẹ̀ ni.
1: Yes sir.
0: Inú rírun. Just inú rírun. Just.
1: Bẹ́ẹ̀ni. Tí o tán kan.
0: Inú rírun.
1: Ẹ o.
0: Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀.
1: Yes sir.
0: Ó dẹ̀ ń gbé kiri.
1: Ẹ o.
0: 3.3 million.
1: Jésù.
0: Ó dẹ̀ kú 200,000.
1: 200,000. Káì.
0: Ó kú 200,000.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sà.
1: Yes sir.
0: Mami.
1: Yes sir.
0: Ẹ jẹ́ gbé olúwa gbọ́. Ìjì ogun tó le. Ó mà lè gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ èèyàn.
1: Àdániwáyé o.
0: Ó máa padà sọ èèyàn di àgálẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Béèyàn ò bá sọ̀ra.
1: Yes sir.
0: Ẹ sà.
1: Yes sir.
0: Kíni yẹn. Ọmọ mélòó ọmọ márùn-ún mo bí.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Márùn-ún ló dẹ̀ wà láàyè.
1: Ìyá.
0: Mo ti rẹ́ n tó mú ní ọmọ márùn-ún.
1: Yes sir.
0: Tó padà di àgálẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Mi ò sọ pé ìwọ.
1: Rárá o.
0: Rárá o.
1: Tọ́.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yes sir.
0: Ọ̀tá ń dẹ ó kalẹ̀kùn.
1: Ẹ o.
0: Ó ń dọdẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Mọ̀mọ́.
1: Káì.
0: Ẹ sà.
1: Yes sir.
0: Wo bí o.
1: Jésù.
0: Ó yẹ kí o gbàdúrà.
1: Yes sir.
0: Ṣáájú ọjọ́ ibi.
1: Káì.
0: Gbẹgẹdí agbiná.
1: Ẹ o.
0: Wo bí sà.
1: Yes sir.
0: Bàbá mi fẹ́ ṣiṣẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìjà láfẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀.
1: Ó dé o.
0: Ní ayé. Àti ní ọ̀run.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sà.
1: Yes sir.
0: Mo mọ ọ̀rọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tí ń gbé ọ̀rọ̀ mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Mo mọ ọ̀rọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tí ń gbé ọ̀rọ̀ mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọ̀rọ̀.
1: Kábíyèsí.
0: Ọ̀rọ̀.
1: Kábíyèsí.
0: Bíbẹ́ Bible wi pe emi gbe oro mi gaju oruko mi lo Bible wi pe ni atete ko se ni oro wa pelu Olorun Olorun ni oro na ni pasale lado ngogo ninu re ni ye wa iye na ni imole araye imole na imole laarin okukun okukun le bori e okukun le bori e ta ni iye ta ni oro da so nje iye Jesus ni o gbogbo to ba ti ku gbogbo ise to ba ti ku ise ti ogun to le ti pa
1: Jesus
0: iye lo le ji Jesus lo le ji ma gbe soro yen bo lodo Jesus ma gbe bo o nikan lo le se o ni iye ajinde ati iye ajinde ati iye o ni emi ni ona o ti to ati iye kaya le manos raye na mana katamo raye le manos sawe raye luka de baneta wobi gbe mi dada ohun oluwa ni eyi ma gbebo lodo re
1: ma gbebo
0: o na lo le se o ti se tawon topo mi mo bogun e se le to omokunrin kan wa mo ka ninu bibeli ninu we mark chapter 5 mo ka dada wobi sa ni mi ti ogun re le de won mo fi sekese kede a de ma ja sekese kede a ma ja ewon yen o ni ko si ewon to le de ninu boji ni le re o ni ibugbe re ninu iboji bed ni sa ewon tan ba vide o ma ja ni mi ti ogun re le de sugbon nigba ti jesu dodu e o si le jade
1: adani wayo
0: ogun de se lojo kan mama ogun to le to n ba ja yen
1: o kan jesu
0: ko le gbe e lo
1: rara o
0: sami to le ko ni gbe e lo
1: amen
0: ogun yen jade lara ogun yen jade
1: amen
0: jade o
1: amen
0: jade o
1: amen
0: jade o
1: amen
0: jade o
1: amen
0: jade o
1: amen
0: jade o
1: amen
0: jade o
1: amen
0: wo bi
1: yes sir
0: jesu o ni iye o lo le so gbogbo ise to ti ku ogun to ti ku lo le so di aye
1: beni sir
0: beni
1: yes sir
0: o ni oni iye
1: beni
0: bibeli wi pe jesu ni imole araye imole araye
1: yes sir
0: imole araye
1: yes
0: sir so gba mi gbo
1: beni sir
0: bibeli fi ye mi olorun to ji oro ko seni to da ko seni to bi o ni ni ati kan se olorun da orun ohun aye o da orun ohun aye so ko si iya kan to bi olorun ko si baba kan to bi o loyun ara re o gbe bi ara re o so ara re loruko jesu omo re idin ni ye to fi je ki jesu waye lai se balopo okunrin tabobirin o ni eni ti a fi emi mimo loyun idin ni ye ti oruko re fi sisi agbara o tori wi pe gbogbo agbara ni aye ati ni orun lati fi fun mi aye dale teruwa o ni oruko oluwa ile so agbara ni olododo sawonu o si ri egedeye ne oruwa mana barojiri ragapana mana korojiri zanata enamale kojiri engineer eja doke long
2: mo ko oluwa ki oba
3: yes sir
2: ẹni kan jí apọ́sẹ̀lì rẹ ó ń bẹ níbi báyìí ibi ó bá wà kó jáde o apọ́sẹ̀lì rẹ bọ́sẹ̀ máa pọ̀ bọ́sẹ̀ máa pọ̀ máa pọ̀ ní ti ẹ̀jẹ̀ pèrè fún ẹ ìwọ lára mi sí gbọ̀lọ́wájú eré abáko fádámà tà so wà bí abọ́ ń sọ méjì sáfájú wòlíì àti o ṣé kí n gbàdúrà fún ẹ tàbí jẹ́ moses ẹ. Ọkọ ẹ ló jẹ́ Moses, ìwọ jẹ́ Mose, ọkọ rẹ jẹ́ Moses, ṣé kí n pè fún ẹ? Mo gbọ́ wọn Olúwa Jíọ́bà, Olúwa sọ pé ọmọ mẹ́ta ló bí. Mo rí wípé ní April, ọlọ́àlá kan ní April ọdún tó kọjá, Madame Lou, ọlọ́àlá kan ní April ọdún tó kọjá, bó ti lálàyé. O kan dede ri ninu agbapẹ ọwọ rẹ kún fún ẹjẹ. O dada wípé ọwọ rẹ kún fún ẹjẹ. Kí ló wá ìgbésẹ̀ wọn ló gbé sí? O lọ sí chọ́ọ̀chì ẹ, o gbé lọ chọ́ọ̀chì ẹ, a ń dẹ̀ gbàdúrà fún ẹ. Mo wá ní wípé ní ọdún tó kọjá lọ ní June 4. Ọjọ́ kẹrin oṣù kẹfà ọdún tó kọjá àwọn ọmọ rẹ méjì wà lórí ọ̀kadà wọ́n lọ sí skul wọ́n dẹ̀ kó sẹ́nu tírélà. Mon accident. Mon accident. À mon métier, qui est à court. Mon cours. Jésus. Mon diable. Baba, qui dit mon taille ça? On a un conseil. Ça va pas nous finir, mon mari. Ça va pas nous finir. On a là. Que l'on est au bébé, c'est de l'eau. On nous a mis en maquette. Sorry, on va dire au moyen de l'olive pour tout le laïs. L'olive a été fondée. Qui est tiré? Et les tirs? Qui l'a là? Comme à plus en tout cas, tiens, on va me dire non. En tout cas, nous fais ça à rien. Moi, t'es un bon loin qui va. Qui est là? On va me dire. Moi, on va quand on est fort pour lui, on va y être non. Oh non, on va y être là. Mon qui a parlé à Tadia Manakata Faloubia, d'accord, parada. Les quoi d'Abali à Manatu, et toi d'Anne qui lui va quoi d'Avata, les Kapaya Manato, à qui me mène, et les deux, on doit s'en foutre. Mori est bien, bien, on est bien, bien, si on s'en va, chano s'en va, tu vois, il est là, tu vois. On a fait la mémoire, tiens, on y a-t-il mort. Enfin, il y a pas là, tu fais la mémoire qui l'a dit. On y a quoi, ma aînée? Qui l'a dit? Ah, j'appa. Ah, et y a bien ma vie, non, Dieu, y a bien qui m'a fait mettre là. Dieu, y a bien qui m'a fait mettre là. On donne les lumières. On m'a donné une autre pièce là. Baba, mon frère, tu as quoi? Qui a manqué ta matou? Et y a bien ma vie, et y a bien mort. C'est le roi de la gloire pour c'est maintenu. C'est qui maintenu. C'est qui maintenu. Pour ça, tu vas ton héritier, mais bien, mais quand on me y a au tir, mais il fait ça. Ne voit pas de l'autre. Quand on me y a au tir, on s'y va. On ne voit pas de soi, on ne voit pas de frère. Elle a mis des gants. Aïe, nos filles, aïe, nos filles, aïe, non, fille, non, t'as non, fille,
3: avez-vous parlé? Et bien, je vais vous dire, moi je suis con.